0: Adi.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

0: saya.
1: Wah, sia. Aya buta.
0: Sarap yeung aing.
1: Aing purba kesa ye. Eh? Menta supaya dituduhkan di mana Raden Rimbana.
0: Eh? Ya. Montong loba omong sia buta. Ayo kepung wakul.

0: Sastra jingga abdi lan amana Kang Raka Purbakesa bali dicuk lan sareng pun bapa melangen ka pun bapa nyaheun pisan duh saha Gusti Purbakesa nyaheun pisan murukana pun bapa hoyong kampangan di pangku ditu gulan pun bapa palai miceun juragan Purbakesa nyingkah da bau eh aya wae dek nya euy
1: yang mandi alungkeun
0: upami pun bapa palai mandi alungkeun dijebur atuh upami pun bapa bade titeuleum dilelepkeun
1: ampun
0: upami pun bapa nuju tuang cilemut kana hancengan bapa aja gulan nya atuh pun bapa teh tulus
1: bakat punya
0: alah.